人目。Usher、Lil Jon、Ludacris、Yeah Yeah Yeah、Radio Planeta、Tu música en inglés。